0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: 什么名字?
3: Belajar bahasa Tionghoa di Pro 2.
4: 我叫王龙，你叫什么名字?
3: Ruang belajar untuk menambah dan meningkatkan keahlian bahasamu. Belajar Bahasa Tionghoa kerjasama China Media Group, Nanyang Bridge Media, dan Radio Republik Indonesia.
5: Belajar Bahasa Tionghoa dengan bahasa ibu Anda. Bahasa Tionghoa sehari-hari. Bahasa Tionghoa sehari-hari, pelajaran ke-61, tempat karaoke. Halo saudara pendengar, kita berjumpa kembali dalam acara Bahasa Tionghoa sehari-hari. Seperti biasa bersama saya, Wang Lei.
6: Dan saya, Jeps, Tachi Hao.
5: Minggu lalu, kita telah belajar kalimat-kalimat penting tentang menonton film di bioskop. Nah, sekarang mari kita ulangi kembali kalimat-kalimat penting pelajaran lalu dengan cepat. Yang pertama, Ni zui xi huan na bu dian ying.
6: Ni zui xi huan na bu dian ying.
5: Zui xi huan, paling suka.
6: 最喜欢
5: 他的情节很有趣 Alur ceritanya sangat menarik
6: 他的情节很有趣
5: 他的情节 Alur ceritanya
6: 他的情节
5: 很有趣 Sangat menarik
6: 很有趣
5: 这部电影的票房不错 Penjualan tiket film ini sangat bagus.
6: 这部电影的票房不错.
5: 这部电影, film ini.
6: 这部电影.
5: 票房, penjualan tiket.
6: 票房.
5: 这部电影的票房, penjualan tiket film ini.
6: 这部电影的票房.
5: 不错, lumayan.
6: 不错.
5: 请问, 电影几点开演? Permisi tanya, filmnya mulai diputar jam berapa?
6: 请问电影几点开演?
5: 请问, permisi tanya.
6: 请问,
5: 电影几点开演? Filmnya mulai diputar jam berapa?
6: 电影几点开演?
5: Sekarang mari kita dengarkan dialog lengkap pelajaran lalu. Dialog pertama.
7: 你最喜欢哪部电影?
8: 我最喜欢不见不散。
5: Dialog kedua.
7: 它的情节很有趣.
8: 我爱看轻松的娱乐片.
5: Dialog ketiga.
7: 这部电影的票房如何?
8: 这部电影的票房不错.
5: Dialog keempat.
7: 请问电影几点开演?
8: 最早的一场是下午4点.
6: Demikian dialog lengkap pelajaran lalu. Dan berikut mari kita dengarkan pokok-pokok pelajaran hari ini.
5: 你平时喜欢听什么音乐?
6: Biasanya kamu paling suka mendengarkan jenis musik apa?
5: 我就爱听摇滚乐.
6: Saya cuma suka mendengarkan musik rock.
5: 你最喜欢的歌手是谁?
6: Siapa penyanyi yang paling kamu sukai?
5: 这首歌最近特别流行.
6: Akhir-akhir ini, lagu ini sangat populer. Wang Lei, sebagai seorang penggemar berat musik, saya ingin tahu, apa sih bahasa Tionghoa untuk kata musik?
5: Musik adalah 音乐.
6: 音乐. Lalu, kalau saya mau bertanya, biasanya kamu paling suka mendengarkan jenis musik apa? Bahasa Tionghoanya bagaimana, Wang Lei?
5: Kamu boleh tanya saja begini. 你平时喜欢听什么音乐?
6: 你平时喜欢听什么音乐?
5: 你, kamu.
6: 你.
5: 平时, artinya, biasanya.
6: 平时.
5: 喜欢. Suka.
6: 喜欢.
5: Ting, mendengarkan.
6: Ting.
5: 什么, apa?
6: 什么.
5: 音乐, musik.
6: 音乐.
5: 你平时喜欢听什么音乐?
6: 你平时喜欢听什么音乐? Biasanya, kamu paling suka dengarkan jenis musik apa?
5: Dialog pertama.
7: 你平时喜欢听什么音乐?
8: 有时听民歌, 有时呢, 听流行歌曲.
6: Wang Lei, musik yang saya suka hanya musik rock saja. Bagaimana mengatakannya dalam bahasa Tionghoa?
5: Kamu boleh mengatakan 我就爱听摇滚乐.
6: 我就爱听 摇滚乐。
5: 我 saya
6: 我
5: 就 cuma atau saja
6: 就
5: 爱听 suka mendengarkan
6: 爱听
5: 摇滚乐 music rock
6: 摇滚乐
5: rock dalam bahasa Tionghoa adalah 摇滚
6: 摇滚
5: 我就爱听摇滚乐
6: 我就爱听摇滚乐 saya cuma suka mendengarkan music rock
5: dialog kedua
7: 你平时喜欢听什么音乐
8: 我就爱听摇滚乐
6: Nah Wang Lei, kadang saat mengobrol dengan teman-teman Tionghoa, saya juga ingin tahu penyanyi favorit mereka. Nah, bagaimana cara menanyakannya dengan bahasa Tionghoa?
5: Kamu bisa tanya begini, 你最喜欢的歌手是谁?
6: 你最喜欢的歌手是谁?
5: 你, kamu,
6: 你
5: 最喜欢, paling suka,
6: 最喜欢
5: 歌手, penyanyi,
6: 歌手
5: 是 adalah,
6: 是
5: 谁 siapa
6: 谁
5: 你最喜欢的歌手是谁
6: 你最喜欢的歌手是谁 siapa penyanyi yang paling kamu sukai
5: dialog ketiga
7: 你最喜欢的歌手是谁
8: 我最喜欢刘德华
6: Wang Lei lagu yang saya pendengarkan tadi enak ya akhir-akhir ini lagu itu sedang populer loh
5: nah dalam bahasa Tionghoanya kamu bisa bilang begini 这首歌最近特别流行 akhir-akhir ini lagu ini sangat populer
6: 这首歌最近特别流行
5: 歌 lagu
6: 歌
5: 最近 akhir-akhir ini
6: 最近
5: 特别 sangat
6: 特别
5: 流行 populer
6: 流行
5: 这首歌最近特别流行
6: 这首歌最近特别流行 akhir-akhir ini lagu ini sangat populer
5: Dialog keempat
7: 这首歌最近特别流行
8: 是吧我挺喜欢听的
5: Sekarang kita ulangi lagi Yuk pokok-pokok pelajaran kita hari ini 你平时喜欢听什么音乐
6: 你平时喜欢听什么音乐
5: 平时 artinya biasanya
6: 平时
5: 喜欢听 suka mendengar
6: 喜欢听
5: 什么 apa
6: 什么
5: 音乐 music
6: 音乐
5: 我就爱听摇滚乐 saya cuma suka mendengarkan musik rock
6: 我就爱听摇滚乐
5: 就 saja atau cuma
6: 就
5: 爱听摇滚乐 suka mendengarkan musik rock
6: 爱听摇滚乐
5: 你最喜欢的歌手是谁
6: 你最喜欢的歌手是谁
5: 你最喜欢的歌手 penyanyi yang paling kamu suka
6: 你最喜欢的歌手
5: 这首歌最近特别流行
6: 这首歌最近特别流行
5: 这首歌最近特别流行 akhir-akhir ini lagu ini sangat populer
6: 这首歌最近特别流行
5: sekarang mari kita dengarkan dialog lengkap pelajaran hari ini dialog pertama
7: 你平时喜欢听什么音乐
8: 有时听民歌有时呢听流行歌曲
5: Dialog dua
7: 你平时喜欢听什么音乐
8: 我就爱听摇滚乐
5: Dialog tiga
7: 你最喜欢的歌手是谁
8: 我最喜欢刘德华
5: Dialog empat
7: 这首歌最近特别流行
8: 是吧我挺喜欢听的
6: Okay, sekarang mari kita sama-sama dengarkan Puspa Ragam Kebudayaan Tiongkok yang dibawakan Wang Lei
5: Karaoke yang asal-muasalnya dari Jepang pertama kali muncul pada tahun 1970-an dan sekarang karaoke telah populer di Tiongkok. Di kota Beijing, tempat karaoke bisa ditemukan di mana-mana. Bahkan sejumlah restoran juga memiliki fasilitas ruang karaoke supaya tamu dapat menikmati hidangan sambil bernyanyi sampai puas. Adalah hal yang biasa merayakan ulang tahun bersama teman-teman dekat di tempat karaoke. Dan tempat-tempat karaoke di Beijing selalu memberikan layanan yang memuaskan. Beberapa tempat karaoke besar juga ada yang menyediakan hidangan prasmanan yang ragamnya sangat banyak untuk para tamu. Bisnis karaoke sangat bagus dan ramai, karena itu sebelum ingin bersenang-senang di tempat karaoke, dianjurkan untuk memesan tempat terlebih dahulu. Oke, sampai di sini acara pelajaran kita hari ini. Seperti biasa, sebelum kita berpisah, ada sebuah kuis untuk Anda. Apa bahasa Tionghoa untuk kalimat, siapa penyanyi yang paling kamu suka dalam bahasa Tionghoa?
6: Kirimkan jawaban Anda ke alamat email kami di indo@cri.com.cn.
5: Untuk informasi lebih lanjut tentang acara ini, silakan akses ke situs web kami indonesian.cri.cn. Saya Wang Lei, sampai jumpa.
6: Zaijian.
3: Telah kita ikuti Belajar Bahasa Tionghoa di Pro 2 kerjasama China Media Group, Nanyang Bridge Media, dan Radio Republik Indonesia.